0: Charlie, we're gonna back on out here, so keep the buttons off your glass and the barrel.
1: De største fra 60'erne og 70'erne. Du lytter med på Alpha Gold.